det var Sveinung Hølmebakk som sång. Så skal jeg ta med et dikt til av Inga Nærås, og det heter «Sjå der Guds lam». «Sjå der Guds lam, Guds offerlam, sjå han som bar di synd og skam. Sjå han som offra liv og blod på Golgata der striden sto. Sjå der Guds lam, den Herre Krist, sjå han som har i sanning vist sin kjærlek stor, ufattelig, til hver og en, til deg og meg. Sjå der Guds lam, ja bare sjå, til du i angers gråt må gå til han og bøye hjertans kne med rop om frelse, fryd og fred. Ja, sjå på frelseren til du med takk i hjertet kan få tru at han med det som han har gjort, for deg har åpnet himmelens port.»